0: Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa, Ebrade Akwa Wada, Asori Aye Municipal Worship Center Ano. Adishia Mutie me, Chikwai Eye Bokanchi. Kruye Eye Bokanchi. Mihache Nyanche ni asidi kruye tuwa sofele Bokanchi. Ufri Isansia, Kropon Isansia, na mba kruye fene Bokanchi. Ben kru aye fene Puku Krumu aye tano su Puku Krumu. Abenyaka ewe sufu lai kupisa kruye Eye Bokanchi mu. Afi tano sopa trapa janshin ya wakai sisiwa enonsu ilibaku pi kruwa ya froho bukanchi ube jina esu ya buwa aipitia kaa isisiho anafi edum pampaso ahosu kaa isisiwa ilibaku bukanchi na midi fo ewufia yujume diye yina e-life ewishira 104.5 ena Facebook no eye Amankwa Isaac anasi Isaac Amankwa Isaac anase Isaac Amankwa edu ya biyana edanda na muka kira sansu ena TikTok no time with Apostle Akwasi Amankwa unusabeka erwadi edifo anopeyi jumedia wudi yina ano ensu air life mejo ekamehu mejo buwa kuchimu wa kwaba
1: ya eja sofu safu
0: na mpumi tisei
1: shidi ya mpunyamia daloma enkwani ya mwadidi ya odia maye
0: ete Kristasi ya mwompaye
1: ono kwa fono urwadi ya wedi nkunim asada ya wedi ya ni mwenyamu nkamu ajapa udimu ena mayeshia ija ene jumedi yeshe wansa ura befaye sokasa wana efeye wana iti yeshe wansa mimfria na wama ama aye nshila ewo Jesus Christ dimunti amen mipacho ube nyaka ewo sofula edi ababu kanchi esu ya buwa IPT wenyebi edi aba keje tia pampasu ube nyebi edi aba udubu kanchi ya usu besi Pentecost asore dani nimu kani si wabu nse mfutu kwa ebi edaho wananti atukura miti baako pe ni wapie nkwanta na yesu koko wura bi wo ho anopa no busane so hwe sofo amankwa ewurade be na madom tumi so ama wabi pii mu bi eye council said e benada adwoda ani fiada metena se mewurade fa me so eboa ne ma no mepa cho je telephone number we chiro to ho ebre pa mu be frɛ ani die mu mesro wo de chiro to wo me frɛ ebre pa mu ye bebie phone lines na wa frɛ number edi kan no eye 0209 41 10 0209 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0209 41 41 10 0 Ewurade behyira me pa cho me se number ne menfle me sra wani die mu menfle wo de troto ho ebre pam ye be bia phone lines na wa fle
0: obo ano be so travel se bia eye no ano
1: a o se bia se

0: ra yesu yebeda wasi amparo aye ye nya si debi wo bebia eye wo nkuto na wase ye boye mu ase na ye dema wo odo a we ye di a chire ye defia da we ye a che ye ye da wasi asem feri jame da si bi mre bi wo ura na wo ye da wo asante mai ne gana di shi nyina da wo ne fia da yi isan se wo nsem ena ye wo edo wasi bi wo se wo de wako aso bedum ye bi wo odifo me mwache
1: yade na
0: na kwa bazuso
1: aje ususo
0: ampomu yade
1: akora ba de na dawro ma emse aje hu ye mobo na odie beduse edia na adom na adom ye
0: ara kristo ase ene ifiada
1: dokre
0: ifiada bi anso mobo nya kupo hu ye mobo a ana odi bedum ye
1: dokre
0: e na akwan hwe mu ne ye hwe kwan se se ne ti bia ne fiada ye we be fidie so aka ne mprepi se ne pe biere ope so ba won chen nobe tun ka radio kasi yisu ono
1: nche
0: se eyadia
1: mabe kumase
0: kumase
1: nokre
0: den penise sebi won sechi e won saye mbe yoda ente se won sechi
1: won sechi be
0: yoda
1: ente se won saye
0: won saye moni etafre
1: he se en sechi wono
0: ene bibia
1: wona bibia kujina
0: sechi nje se efechire
1: sanati na
0: won saye mbono
1: eyamu ne de sebi en sechi no tafre ho
0: Rasedia.
1: Na ahotimi ye woda wo de ya abrayam no so behwade
0: so ndi de mpanyi na agu
1: enu ntina mpanisi atafrata frenti na ama yensane ye mu ntima nyete
0: ntimi mfuo ro ho
1: ntimi mfu ifise ntafre ne dɔso ewo ho ndi okukufu a enye yie
0: emi behaye
1: ai emi behaye ntini kwa se ba
0: so bi ahwe wonsam nyankopon se de osi ye na de fa ura osun awe kasiye dodo
1: obi anso ne de
0: bi anso nko ne de na o be bi bi de ne wa ye special
1: ai wa ya trama
0: o de mi betu hapa de ankeye
1: kenye
0: o sa hade ye de church de hado
1: asa hade ya tre
0: e de ha ye hudin tida de da de bi de de zaro
1: da bi sa ha ye wa tre sa hade nya me bo na de
0: so ja ye da wasi
1: ai
0: o de fo ene ifia da
1: professor fo
0: na ifia da u bi sunsun dai
1: nokre
0: Semi kaidia ye juma tina se hwe ni pansa na osum kase na to aso
1: nte eduru fiada na metena se ye twuma nkasa wo eduru fiada na mpanimfo aninti ni abedie ne wona epe bibie hunu nyina no ebachi amamenim behwade ahunu se beseda ne subura bi ye dai ehoho a wo kan bible ano wo se ayarefo egu nsuo no ho a nsuo ne be ho no a etwen kokoto nsuo no obi etwen ne ho no na kwada so SD hospital na chi eh dynamic joy chapel wo gye aman asori fie ho edu fie da se ya ne mpanimfo atitirim etu ana mo ba nti ne fie da agro nipo so ebe fira no pa no num obi wo kra na emo no num no num pa mu no ti asori fie ho
0: se bi musim ntem
1: ebi sim ntem pa e ti em fira no nsia no no nso no wotwe ne de na edom wo ho obi wo kra emo sabre no kra ne nipa be boburu be se aduo no kra atwa mu ho
0: aduo no se se 20
1: ai sa no papa asem na meka no
0: okay
1: a wonim se sabre de ebi kra na meko a me nkonko tu nipa bia ho no beba no ne sa dom no kra guo
0: so binum frechichichich ne simuntem
1: nti obi o frechiri babia no usimuntem se papa ne fiada de ono se na wotwe ne nyina no e fiada nko ane da metena se eye sunsun dwuma sa ya sori
0: okay so wotena se for cancer
1: sanity na me sa de asori
0: sa to aso
1: nti ye ne dwuma no so nti do fiada niamma ekoso asori fio ne do so na ene fia da amaba fie empani si fie ni fie onipa bi ani wa asabia musabia kusabia nya do sadia empani kan se wo prade akokotoko na sabia bona broda
0: debi
1: enye if se sabe kotoko ya dodo empani si hukuma pem apem sa nya dai emra ba mishim etu obi pre ade de abakotoko na wo se wo pre de abafie obi a wo prade abafie nso no sofia bona bro
0: debi na ene ifie ni ye yontu
1: sanete nti aya dan ano a enkwa na ya da tana no na ya de ye no
0: sabi
1: ono so sabi no nti ya dan a ne fiada mabakuma se de na metena se ya twuma na de onim gi aman hunu mi se me de maye difo ada bia me ka ne se me tie haba ma ena me de ye twuma etima ye difo a me yesunsum adwuma sa ya honam adwuma de tie ne se ade bi owa yesunsum de wo de ananti ba bi beberebe emwa ntimi mfiri ba bi ma so onya be duru manim ne ewura sunsum dem fre sunsum bofo mani sane ne wo kyera de kora ya nya mfama wo a yegina so ye na de wase wo kyera haba man suma me kyera wo no wo kyera haba man so a me yedan me kyera wo eti ade bi owa asi wo sunsum asi wo sunsum na ba be pie honam ani na epie honam ani a enya sunsum ade biem abae honam ade ye
0: ebedi honam ni nya
1: sanate ye
0: na se na se be bua honam no
1: sanate ye eti ade bi aba be di honam ni nya bia no yede honam ade na yedan
0: e
1: kanu mani firi ho enu nti na me ka se mi wo afidie wo su nipa bi nti ase ye but eye no kora na me ka se sabe obi sisi ye ne ya yemfa hiri baba nkotu sisi ade ye
0: sisi ne ye ne ya
1: sanate ye
0: se nyi sunsun ade be ya totunu su dia
1: sa
0: je se
1: na wo ye sunsun ade ne kora wiya
0: aka sisi
1: aka wona made na wasa wo de be ka ade na made no yade na ehyemu na tima ye den afiri ho no eti panise ba bi ade bi dan se wanfa nto a etimi ye den
0: afiri
1: to eti antahwe yemfa hwempa duro yankwatem fa nkwatare obi asabia musabia musabia nyaado waya ananta se obi ane hwene bo mede kwa kwa kosa ananta yade edimi nsa
0: biankun ne duro
1: biankun ne duro eti ase ba bi ade bi dan wanfa nto asofo na afrato aye no kure e bise wi ase obi ane ba bi abekoko a ye den
0: aye
1: ne ya to fatima se eti ano payment na se aye adwuma obi owa asabe wo tie mi sabre di amane ntimi na aye yade na mpanisi obi benya wo nso a
0: na
1: yade na sɛ me kɔ na wo nkɔ bia na me sere na wo nsiri bia na sɛ yade na ayɛ dɛn aba be gyina ba bi nti na mo wani gye anyɛ dɛn
0: ɛwi
1: wo pɛyɛ na yade nso yɛ wo na hodo mi yɛ nu etimi yɛsunsum yade a yɛ bɔ nsam yade etimi nso yɛ honam ayade eti yade a yɛ honam ayade na yade a yɛ de honam ade na yɛ dɛn ɛka no ɛna deɛ yɛsunsum yade no yɛ pɛ no wo sunsum akyiri kwan ama ya fre bisa de ya ekoso ne de ya ba ne timi nya ho aka ne e de aka nipa kro no eti ano pe obi abere wo se wo nko ba bia biem de wo hunu ntia se se biem se bia kusa bia nya ado pe ni obi a wo hunu bi ne wo hunu mpire no bisa ka se bia da wo asa be ba gimi fo na be kwa asa ba be tia so biem
0: wo do nice so mana wo
1: sana tia wo no asa kwa ba se me de me na kwa kusi so ahwe se ade na me de me na si so na e wo me no me se kwa kwa tia so ahwe se e be wo me a aye ba gimi fo nkwa na yesa ade no eti obi ka se wo nko ba bia biem a aye de wo hunu nti na me kwa me ma biem so yanka no krom obusa fie gina kro ne nkwa nti a
0: mfrimu
1: aye ti se de owu aba fie no nkwa ya na wu gina fie ne kwa no na wo ka sa aka me nkwa wu su afri ni pa se e ya ka me nkwa amra ba me hweme wo wu no wo gina fie wo onye mpie nsie bonten
0: edinya
1: wo dinya wo fie na wo wusu sa aka wo nkwa na wonim sa ade ba chewa na sa ade enchewu ndi sofo obi so wo nkwa ba bia bi ma ya na mprepi mi no wo ya adwene ebisa de wo sebe o su no sofo nani wa no wo su obi wa wa bre o
0: bre
1: obi ananti ama sebe abu sebe aku sebe nya do de wo di kura wo ni bi
0: me bia ni wa wo nya bi da
1: me bia ni wa kwankyere bia ni wa ya kyere ma wo nya bi da akwankyere bia wa ya bi da obi akwa sie ya obi akwa nsuom obi akwa obi ya kwankyere na menne se sofo bi kura ya asori a wonim de oba bekyere no
0: yoni ediyade mu no ma e pro no ho
1: samete e
0: pam wo yi
1: wa ya kwankyere ya ya ya ma die ade ne tim ne ho na ya dai na so sabe ana me di ka ka se ya mfa hwe mpa duro nkotade ananta so nti no se wa mpa di wonu fro bi akyere kwa ya mena nkyere wade ya wa se wo ya da bi a wo di ade ne me na msa bi so na ade na ehuna made
0: ade nso adi wunya na edi wunya
1: tofati ne mi kyere ase nti ano pa gi ama me tena se wo susum fie ho obi ani abere wo so ba be pen hwe mu bi a hwe bi bi kwaso wonte ase ye wo se mi kwosunsun pani wo pani gi ama me kwa kwa ko bisa mitiri ahwa de ya ekwaso obi nte ase ye yesa bisa nya bone se wo bi so wo kwa ko pa bi bi a kiri kwan de wonim wo kwa ko bisa de wo wo no anya bone e se so ba panwan yira aye no na bo fra ka kire me se mi ni papa bi wo ha wo no ye bisa wo ye de hunufo etu obi a wotimi ye bisa no aye obi a wo hunade ye sɛ wɔyɛ kristo ni sɛ wɔyɛ bosomsom ni sɛ wɔyɛ kramo ni sɛ wɔ hunadeɛ nko a wɔbɛtumi bisa wadeɛ wɔ wɔakyi amoa hunadeɛ a ɛkɔ so a wɔbrɛ mu a ɛnyɛ bɔne enti nipa ntie
0: miyiesɛ yɛpɛ a yɛbɛhu
1: saa na teyɛ
0: ɛnti ne ɛkɔpɛ
1: ɛne yɛkɔkyekyerɛ ne boa wɔ
0: baabi
1: sɛ boa no yɛakyekyere boa no de asie
0: na wo pɛ ade nso
1: wo hu wo pɛ wo hu no ti sɛ wo kɔ pɛ ba bia boa ne yɛ dɛ ɛda ansa na wo hu na de kɔdie ne ba bia ade ne hyɛ di sɔfoɔ na metena sɛ yɛ twuma de asabe wo kɔ ba bia yɛ ka kyerɛ ne sɛ yade na ɛhɛ na yɛ dutuo na wo hu no ba bia ade ne firi
0: ɛtusu di ne nya
1: wo sɛ ma nam tia kyɛ ma yɛ bibia wo sɛ me yɛ bia me hu no ba bia ade ne firi ɔgye ama ma te wo nka me ba wanim me ba sɛ ba bia ade ne firi wo kyerɛ me de ato so bio no mepɛ sɛ nnipa a wɔyɛ asaa de no de too me so no medane akyiri saa da wɔ no nso nyɛ dɛn
0: ɔsɔmehwɛ
1: nti asɛm ne yɛ o da bia metena fidie wɔ so a meka ne pere menka ne pere mfa sɛdeɛ wɔma wo ntwa nkɔ no sɛbia mu sɛbia ku sɛbia nya ade wɔ no nso wɔntwa nkɔ nkɔduru yɛdie me yie ɛno sɛ wɔbɛso mfidie bi sɛ wɔde ahinta wo kwan mu a na wɔpɛ wo sɛbe wo du aforɔ no na wɔɔkamfo wɔakyakyadeɛ ka ho ɛfisɛ nnipa no a wɔno no wɔasom mfidie deɛ wɔpɛ yɛ nimguaseɛ
0: dunya
1: anaasɛ mɛboa deɛ wɔpɛ yɛ sɛ mbɛsɛ meyɛ ɔbɔne ɛti deɛ wɔno no susu sɛ mmara wɔwo so no sɛɛ daa saa de no sɛɛ daa wɔno wɔyɛ dɛn wode ka nso bihwɛ
0: ɛna david ani bere ɔka sɛ hitofɛ
1: sɛ wo sɛ nagyina tuo no
0: ɛnsa nkɔ noa
1: akɔ noa no so na ne nkwase asɛm
0: na ne nkwaseɛsɛm fa ba no
1: ɛna me
0: de susu ma wo
1: deɛ wɔnsusuo ma me no
0: mmra wo so
1: susukuruwa no a wowu susuo no awurade asɛm sei susukuruwa a wobɛsusuo no ɛnoa na agya no bɛyɛ dɛn
0: ɔde ma wo
1: ɔbɛhwɛ so no ayɛ
0: dɛwɔde
1: bi agu so asade ama wo ɛti sɛ wowɔ susu so wɔbi wu a sɛ wu adaa wowu di kan
0: wowuhwɛ
1: na kokɔ siesie hɔ tofa tiri mi kyiri ase etu obi akɔ baabi di nipa n'akɔ akɔ gya nsuo sɛ nipa wei nsuo wei nkunu nsuo wei nye ne se nsuo wei nye ne se a wuwu nim sa asɛm na wuwu bie wano aka no wo ne yɛ kato wo so anka anya wo dɛ anya wo dɛ nanso wuwu deɛ ne sɛ yɛmfa nya dɛ anya obi ɛfisɛ kwan na mfa wo fie etu wuhunu sɛdeɛ ade ne kyi ayɛ sɛ deɛ ɛteɛ etu deɛ wuwu se amra me so no sɛ da ɛna ne ma wo obi ne obi na yɛ adwuma na adwene nyinaa ne sɛ nnipa asɛm asi mpɛ sɛ meyi ne firi ha baabi a wɔteɛ no na mebi mmom mekwae adae mekɔtena ho waberɛ a nnipa no a wɔtewɔ no deɛ wɔɔyɛ no ɛfata wo no kyenkyene a wonim sɛ wonim aduro so wonim baabi nti no meekɔ baabi akɔ akɔsɛe no mekɔtɔ yadeɛ de ama no na wɔno ne nka fie na meme ntimi nkɔnkɔtena ho aneɛ sɛ da ɔnsɔrohwɛ bi ɛti nnipa a yɛde yadeɛ de atoo so wode anante baabi bebrebei baabi a bɛkɔ bi a wɔ asɛm a yɛka kyerɛ wɔ ɛna nɔpa yi kwada so sd hospital nakyi buukatamu yɛwɔadwene sɛ meekɔ gye aman hɔ medeɛ mekɔɛ mesunsumdeɛ ɛnyɛ afe na mekɔpɛ deɛ wɔɔyɛ me sɛbe ɛkuro no ɛwu a ne dwo a
0: ɛhweteɛ
1: ɛfisɛ dɔteɛ ɛkuro na ama dɔteɛ ntimi anya dɛn yɛboro dɔteɛ no a yɛde kɔ akɔsi dan no yɛdeɛ na na ɛwɔ dɔteɛ
0: nona
1: me nso kuro na da menayi mɛdama wɔ dɔteɛ no nti kuro na ama dɔteɛ nso anya dɛn sɔfoɔ ntimi amfe na sɛ bibɔtire ntimi mmere mabrɛboɔ ɔnsi gya so ɛte saa deɛ a wɔnipa bi a ani wɔ asɛbia mu sɛbiaku sɛbia nya do wɔto bi a deɛ da so no noa na ɔbu di a wɔ se wɔma wɔbɛtumi atoama no abene yɛ da wobɛto no ahuri gya ɛti deɛ ɔkuta bi no ɔne ɛbisa biribi firi ne nkyɛn ɛti anɔpɛ wabrɛ brɛ fie bra yɛnhwɛ wɔkyiri ma wo yɛnhwɛ deɛ no a ɛkɔ soɔ no baabi ɛfiri sɛ firi agya fie ɛfiri na fie ɛfiri wankasa womfu nsuom na de ade ne ba a yɛnserɛ kyiri ma wo na sɛ nnipa no a wɔyɛ ade ne sɛ ɔmpene deɛ a ɛdeɛ yɛ nane ma no sɛ da a wɔhunu sɛdeɛ teɛ
0: odefo yɛwia mfom soɔ a nnipa binom yɛyɛ na wɔasetena mu bi di ɛsaate sɛ wode boabɔ dan na sa bɛhwe yɛae soɔ
1: ɛ sɛ wi ase
0: na yɛnnim nti ɛsɛ deɛ yɛni keka ka nkurɔfoɔ bi
1: adeɛ bi a wosoma kɔ obi so no ɔhu no kyerɛ ba wo so ɛwi ase saa na onyabɔ adeɛ ɔbɔɔ nodeɛ
0: obi soma biribi kɔ obi so a
1: ɛtu wodwenadwene pa a ɔse adwene pa nyɛ dɛn
0: ɛnhwɛ wo so
1: saa neteɛ
0: ɛna ɛyɛ bɔne nso a bɔne
1: wodwene bɔne a ɛne yɛfɛ no kama bɔne no anyɛ dɛn
0: ɛnsa mmra wo so
1: mmra wo so
0: obi agye obi sika wo so memefa ba wo
1: saa neteɛ sɛ sɛbe deɛ wowo sa kyerɛ no no ɔno a na ɛsere wo to
0: sɛ odware wakyiri
1: wɔdware wakyi no ɛsiane sɛ wɔhunu wakyi nti no ɔno a na bɛsere wo to sɛdeɛ woto ayɛ no ɔnna ɛhunu sɔfo ate aseɛ ɛti sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ me wadeɛ no a magye no memfa ma wo baabi a mewowopɛ bi ata mekɔ deɛ a na wɔɔkyerɛ wo sɛ wɔno no wɔyɛ gyae wɔgyina baabi
0: nenasi biribi so
1: na yɛ a nnipa nte aseɛ sɛ kuro bi wɔ a kuro bi yɛ dɛn
0: ɛtoa so
1: ɛtoa so o ɛti wowo sɛ wabene no yɛwɔ deɛ wɔno wahye sɔfo ate aseɛ ɛti wo bɛhyia wɔ bi a sɛbe wɔno waboro a wɔtumi nante ba Eti yo se we dia dia me che no. Na be sia dia odi a kira wo no bro na wa bro no ntimi kura ntuni nan. Eti wo wa duro ba bi no obi dia ya den.
0: Etrawo.
1: Etrawo. Eti wo bene eni awiye ana kire kan ye. So fa tema se ye.
0: Eti o ba.
1: Tu oni pa bi ani wa odi ne nsese ni buka se me ma bene. Yanka. Ebi sa dia wo woni mu no. Dia wo woni mko duro no. Obi atwam dadaada. Baby obi de mirika eduru ho a wo de mirika tenten na ekɔ no obi wo a wo no eduru ho a wo nante nkakran kakra
0: so bu
1: ho no no wo akɔ wo akɔ wo akɔ akɔ ti baby a wo nim kɔ duru no obi atra ho dadaada enu ti na mpanisi a hemfu kyene ye do
0: ebi ti tabi achi
1: edi wo kuro bo hene wo kɔto no na so wo kuro bo hene no so ba man hene ni mu a wo no so ba yeden
0: ebe
1: kɔto no so what here bigire yase ti ba bia wonim koduru obi ani matra eti wiase yam fa de ye kuta amo ye ho asafo hene
0: debi debi
1: se de wo kuta no obi chen
0: anya wo kura
1: na de wo kuta no wo kura de ma wankasa wo
0: ma bulu
1: e fo sa o haubre ana ma ne ebre na de na tima sori ama wo di sofo obi wo no se obi de ne ka o se wontua o se ba bia o pebi o fa ne nko wa ma ne kwan onfa ni pani di mra yan twa mu taame ewu ahaban so menkyere na de ye na ono ankasa nye na yan hwe de besie obo wa sebe wa da osu da ya na obi ni na da wa ya kwankyere bia bi ntimi nko sunsum na wa ye de obeye biara de ye na na ye
0: interest ye dware hadi
1: mi ha ne fia dai eni pani mra mani mekyere na mekyere kwan wonya na adwene se me baba betu ase nya me beso ahwe me nya me nso ahwe wanya na adwene se papa yi matene nka nkrofo di ne ho adanse ye obo ade nam ne so ye atwuma
0: jinipa
1: me ko me so me ko akopɛ ɔgye ye obo abibi nam ne ho te se mwa obo abibi ne ho hyehye ne te se gya obo asofsafo ne nan dua kura wo disi fom disi fom na ye te se fom ne ogyina so
0: ntwe ebi kwa nantene mpa bua kwa
1: obi de se be ye asema obi de ye twere bra me nkyere wo na de ye ano tina da bia meka na sori fi o se me dia menye difu amano ano aduro
0: asisiwo
1: asiwo se ya die we na duro ni menye bi ho na bo mu ba na fresunsun pani mani sane nko ade o be kire wa duro a wo o ya ho to be ye den e be ba nipa me brebe na ba aba be dia dance ya da bia wo teme nka wo no se obi kura ka ji aman ho asam dia kire wo pense papa bi wo kwa da so sd your hospital na chi wo ye twuma kwa ne nchai me na wo se teme nka no ne na fiada me okuma se ya ifra no panu num no nsia na metena sia ya adwuma ya adwuma fira no panu nsia na kobona nwumere no nsia pana ntia bre bre fi bre ba jiwa home e chiro me chira kwan na wanyera na mamwa kwa ko tie pani bi akosam na me ba masan be kasa akere wo
0: before e de kwan be na ba faso ni pa binom se bi adi timetra won so an wan ntia ara o ya no du
1: awu no se
0: wa ha obi no ti bi tu betra sa si so a ama ne bra bo di na si
1: tofwe oba na moja tu ni mfinhia du mienu no Awurade asem se onante obre osem pani bu bebi da sa ben emu odu o na ya nipa ntia se se boafo
0: enna
1: ne ho enna se wo be hie ni papa wo betima kere wo se yade we na ha wo na yade na champo haban na be sa wo yade no so ofisa fo no wa bre no wa bre o
0: bi fesi kase so ko yini hawo an no ati so fu
1: sika mo nipa
0: o se odi ko yini hawo
1: so fu safu sika e mo nipa o anya de nyina na ye sika o ye wo bi o kuta sika nanso wontimi nton kwa anya de nyina na ye sika so fati na mi kire ase
0: for don't you dey nipa bi
1: me ka asem bi wa ha se dia kire o e wa fidie we so aja dumba me sofufura me yenya me dwuma me ye dwuma na ba se mfie nu na me de mensa kokoto obi so se me bo mpa ya ma no bo mpa ya ne de ma ne wie e de 3 days na bibia ba ba hye mensa echi ya
0: abefu ho
1: abefu ho
0: wo na wotum sa to obi so
1: yes na de na ye kese tia se me ya me kan yi pa me ya wo mpa e bo ye den obi ti mi sha mi obi sam se ah dia na wo ho no mi se minima de kro ade ne nso a enya me ya
0: so na be fu ho
1: ade ne nso sha wo na da kro nyankopon asabe wo boni frania
0: boni puma
1: no aboni puma mu krafo menam ana me kosia akokora bi ana wase meba o ma me sika ntonsuo skom deme eti me pe coins adi ama papa no de atonsuo me tutu bi botom ba hwa me kan ni mu nyina me nya coins me hwa me wallet me sika e shemu aya 100 cedis ana me yi ba ko ana me dema no timi yi ba ko de ma no no ana o ka kire me sika na me de ma no ne ye den anya saa no ope ope nsuo sika keke ana me se o otonsuo no wi a
0: ye beka no
1: de beka no onfamfa ka enko ba bia ofira wo ye den
0: oba
1: opa ye etimi tire me nsa me de sika na ma no no ana o so me nsa na o dane me nsa na chi obi sa me se de na aye wo nsa na chi ana me se minima de koro ehwan wo obi en zip zip na ne bag na atete na ehye esen ne ho no obi e zip na o yi ade bi te se dufa ya ne te se ni wuru se de mesi a kire ya bona duro na aye dendenden ana o yi ye wo yi ye no ka yam se wo de ko to bread bra timi hwe papa ne din na mse ah
0: de no bi sie nani
1: papa ya bisa misika mama ni bi wa yi ade afi ni bag na bread ni wode beye den na mse da bi e hwa na mkoto bread no ana wode ka ba bi ade ne wo no te hatre ana wo se ade no e wo boba so wode su na wo to ye no wode bi se ye wode sra so na wo se ko tofosafo
0: bofo
1: me ba no afa me nsana me di so sti ani mu sei no entimi nsom etwe me te sadie bibi na eye dan
0: etwe wo no
1: etwe me no etina me timu nsan tene me na me se da bi o de ma me nkofie aduro no so papa ndie ye no so wa mfa ma me o tofosafo
0: etio pa
1: aduro na wo de kan ye no wa mfa ma me o
0: o hye wo bofo
1: wa mfa ma me
0: nka wofa nka yekra ma wo
1: wodede aka ya ede
0: na de akọ
1: ekwai no wase me nkọ etimi tire mo ntene me na me de agya me ba afi satan me de nyina asaye se ah
0: mes as wish
1: nka me kọ me ba bi nka me nkọ na masa akwa ko hia ade sei nyame a wo hata suru hoyi ade akyenye na ade na etwetwe
0: die na se wa wo de nante ya
1: e de 3 days ni nyina ayirai efiri mi sechi
0: esuna edunyo
1: na awoho be waiya
0: utimuntum na
1: within 3 days
0: na ko
1: ade na yirai firi ho ma ehunu biu enti wi ase bofo ho na nso se wo be sia no no
0: enna enna
1: ho na
0: wo be sia bofo
1: wo be sia no no
0: na wo be sia wo na wo be ha wo
1: enti se wo be tagi aman kasa yi a aya eni utibu ano eni efo wo de abra be hwe ne bia na wo mu ano
0: oh
1: e bia na kuta me
0: eredi
1: e bia na dabi wo bebo me dia kasama dia dance ya kasampa me nsume koy na me koy no agya nam ne nana no so oboa me ama na dia be koy na ayeye
0: to bi mfa nshentim se boafo ho
1: boafo ho
0: na wishia boafo
1: na sabe enye ni panyina nso na wo nsabe tima so wo mo so ni pantie me yie
0: enye ni panyina
1: enye ni panyina na ne ya wo ba ya wo se ne ya agya ma ya made ama me ayeye dabi ya nyankopɔ wa mo ade sa
0: se ebi wo aye instant
1: obi wo ho a wo beba ne ya wa dia wo ba bepɛ ebeye ya ma wo obi wo nso ade amde beka wo no wo bekɔ no wo bewuru sa so aye den ate
0: na so wo sa
1: ye kana te se duo beje wo ampani se aye den na tre ma no kore eya ba akopɛ me meka nkyira wo se sabe wo de yare ya ba menkyen ne na se nipa wo ha na eba menkyen nipa wo ha ne nyina benye ogye da bi obi ade amɔ na ade sa na ọ bụ wụ a wụ akụma bapa a wụwa ni da sọsọ kwa mi kwa ebe ya yie no mini bi sa wọn nsọsọ bɛba no ebe ya yie di ama ama nsọ di adanseɛ isɔfo mi kyerɛ mɛ kyerɛ kwan
0: tete sɛ tia wani sɛ odi fo mwa
1: ɔbɛ pɛ biribi ahu
0: mwa wɔ hɔ
1: ɔntu amerika
0: mra mɛ ɔmpɛ mwa no mwa wɔ hɔ
1: mɛ nkyerɛ ne kwan ɔmfa so mɛ sɛ ɔmra yɛ mmea susum dɛm ne yɛmfa ne wura hɔ yɛmfa susum bɔfoɔ ma no na yɛnhwɛ deɛ ebesie ɛhɔ na abɛwo sa mpa sɛ obi tu mmere no ɔkyerɛ wo sɛ sikuro wei nam tu mmere no firi so a odim dia woye bi wokuma se kwada so me wo sd hospital no
0: nachi
1: no nachi etidi ofrin kran di ofrin kokko Yo fra santi achema gugu obugu afija ase konongo eba no mfa ka ba kumase.
0: Central quantum point
1: so. Central quantum point so so ndi onfa ka ba.
0: Si tech.
1: Obi a wo ba bia si tech junction. Tech junction wo ye station. Dudu wa bo si epa ya bu akwa. Tano so asu ye bo a fro car bi mikrom car no. Ofuru bi akache driver se driver. Mi nu abu akwa. Mesre wo du kwa da so. SD hospital junction wo. Ba bia traffic light no wo du ho abacho yesi me. Car ne bi si wo. Tie mi ye wo. Wana ofri wa buwase kwa ntemponso eba. Meka say yu wa buwase kwa nsua. Uni misemi wa buwase kwa nsua. Mm-hmm. Faka ebe kumase. Babi abesie ye ji run about no so konfonochi. Konfonochi ji nsu udu wana usia wansu ye payabu wakwa. Tano so esu ye buwa mikro mkana no frubi. Ufrubi akache driver se driver. Mesi kwa adasu. SD hospital junction tu udu huwa yesi mi. Wana wo fria to su sera so aputuo gya ene eba mo amufri asuo ho kwa no so mufri sa kwa no so eba ni nyina kunta se ne nyame ani ni gya chene pram so faka eba kumase ba bi amomo ka nam ye high school junction tonsu udu high school junction yesi usi pe e honso bisa so pe ka eba abu akwa ofro ka ni bi akache driver se driver mi nu abu akwa papa ne si mizi kwa da so SD hospital junction e honi simi e tu du wa me pache wo e simi kaa ni bisi wu pacho tiye mi ye wobi biya babi si kwa da so SD hospital junction unye si frika mu si ya pe wasi ya frika mu na wasi yeno babi ya wusi yeno entra kwa ni mbim udi ye jina ho omu miye shwa wun senifa umonse kwa ta kwa imbi sana ba fomu sana kwa ta kwa ina eba fomu no na u sana kwa ta kwa inoa emisa wobi udi ye sana braba duru babi ya kwa ta na pimo no uduru babi ya kota anapimu na mame, pacho jina ho. Wana yebo jwa bujwa wo honu, kwa ba wako nchenye. Anami yenu, anami yensa. Nebisa anasa misrewe mu, misrewe nyando, menanei. Unchiremi fie nua ya ya aswari ewo mono. SD hospital ye chia. Chiremi fie nua ya ya aswari wo, babi ya wajia mai o honu. Ya bubidi chire no, watima chire uhoye. Anaye fiada, anopano nsi ya na matanasi ya meye juma mame. Me ya adwuma fiti anopa no nsia ne fiada amabekuma sin me ya adwuma fiti anopa no nsia amanabo anwumire no nsia anwumire no nsia bo pe na mebu miketim na me se ko memene dam ni kuma se kwasi adam ni kuma se so obesan nyame age so sa temenka eti ne fiada enye ohun firim me patwa me wo ye fie nsuo to awiabo frama fa obra bonya ba bi atena wate na kai se ne fiada yi na me okuma se ase ya me ya adwuma wana nte abre bra fie brabaju a home ne debi bobo gya ma di di akasem afa ye nkotie mema a edi adanse me ba besa na wakasa wo de tie me ye wo chiri me ba bia wo no me ba wukuro mu kwa so na ma kire wo so ba bia wo fa edi aba no wetima ba be shia pani gya mai me telephone number die me de ma wo pa atworo wo sim na wo ba fre ye ba kire wo kwa me ma mo fre ni bia ba be shia wo wo pa nso so a me pa atwo tworo me number no wo fre me a me fa me no be kasa number ni ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
0: Hello. Rufu bacho di mereka safari.
2: Ah, ya frame ya bua siama.
0: Ya bua esiama.
2: Acho ai.
0: Meni sana no pai, papa.
2: Sana pai bi e boko. Me na kafemi. Ya bibi kame. Sana ni dasu nyira sa. Na, ya ri no sadi ni sitie no. Na anajun ko na eba. Eba na jo a na ma we make tele manyina ndi eba sa no e dia we ho ke fie ba fie ndi eba sa no na ndi me ko a de na me me yire na tie ndi ebra Ikintire ya ya nya boafo bia na mele ye sasa bia ara pia bia. Ya beba wa ti ya beba ho ntime ko ana minim bebi ode meko. Igare ina etira ka mu a ya ba ho.
0: Ko he. Ba so ko ro. Sesia ma.
2: Aja.
0: He na mo ko ye.
2: Ya ko ba so ho ye ma she.
0: Ewa he.
2: Ewa. Ba ba so. If you were SD for guys and so on.
0: Oresema. Hello, Oresema.
2: Aja.
0: What you been kay? The stream one. A better me who said woo and I'll cast a free Adansa Kukre.
2: Mete. I could say ha. Namasaya Juma ha.
0: We are dear Juma. I walk with Gray.
2: Maja.
0: So we are chichili.
2: Maja.
0: It's a Kukre my enu.
2: Obi ani mi.
0: To wasem so pa chew.
2: Ha. Nti e ba ta ano. Ye ze yari na la jun kwa na e ba. Ni me de ko doctor mi ya ka chire mi se ba hiya be da mi chire. Nti e ba ta ano. Me che ze doctor no chire du anu bo de pa ba ma mi ko to yi ni mo ya. Ya bi na nko. Ye ba ta ano na mi bi du. Oji ama asu ye no. Ko pi na ni na ye pii ni mo asu egusi ami ense na wa ye ni kadi ye na je je kadi no if you want to say to ya de boni bi de mami ya mi so wu chi ru bi o se ya de e ba na ju die na je se aye mo sa fo ya ri na mi bi pii oji ami ni mu no o se mi ma ma kwa nche ma mi di so mi fi ya de ya ko wa do
1: mi o bani so bo dia mu kakra ya de

0: ana wo pese ohye wa pom di mu kina dia enye na ohia draw mu jadure free danex item star win plc adro yenye na wo over the counter medicine sellers ne pharmacy e ben wo ya woni 200 and 300 mils and a yemo bianso kenya ho wa pom di enam draw mu jadure so ba
1: Sene nuwe china unhu sisa ebia, mesira uko huu doktor, FDA jijwe di inkratu ya tumu.

0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
2: This advert is FDA approved.
3: Asuo kwabene sije kan yampa wasio nipa nye asuo wubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ya friend se onyami nipa ukwa na suo ya onye afaribo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obi a opese oye sika ni no ya bia wahia nipa dio nupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fesika bejiska suo adwuma mu na ade benya wo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni upe motia dia ya adwuma ana antwuma stroke adam moja so asitire yade e upekunu anasa upa wo yakpo dia anasa atuo atwifare na yawo na nkoda anasa honamani yade na nkoa uba asuo dum atete wodisra so aneko ana wodo bnada oyo batankase a wohunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
4: mi nyami di dwa na maboka ene ye bia da romantic beko china ni dubai mawaria so wa
3: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsa ni faso uba wonsa bonkum so anafa na homatrufo enso
4: 02431345 ana
5: 0557 667 510
6: PBB test, who are you pubbing in Ankasa?

0: tie nkomo yie obi ani wiase a wo drive na ne petrol besa no bɛbɔ awura choba emrekɔ filling station wo doctor bibi wo ho hifo na do be masem diabetes ni pressure stroke agege wo nsa yɔ tititi ti e pai wo hifo na de kɔ je number no me sorry na kyia kwan wo ahenema kokobin new side junction ahenema kokobin new side junction bia taxi for ne panu for no bisa big hands ana flelina obi bia bɛkyɔ je number no na me ma me muso na me nkɔ na frɛ na me sorry number ye 0240 0240 94 94 11 11 95 0240 0240 94 94 11 11 95 0240 0240 94 94 11 11 95 95 when number me ma me muso frɛ ne atwetwe nkɔmɔ
1: yɛda se Dr. Bibi ana wote ne nka no yame nhyira ne pii saa berɛ deɛ yɛbɛfie no yɛnkyɛ koraa na afei yɛde dwumadiɛ no nyinaa no ɛba na wieyɛ a ne sa na mamenka wo sɛ stc sɛ wobɛtu kwan a ɛɛ sɛ wode stc de tu kwan nkɔfa ka bi akɛkɛ wodi akyire sɛ mepayi wokɔpɛ hwuhuufuɔ yi bi a ɛneɛ wone woti ɛneɛ bɛsɛ sa deɛ abɛgu fie stc yɛde wobɛkɔ aba asomdwee mu a yɛnya wo haw biaa wɔ kwan so ɛne sɛ wo nneɛma koro ɛgu wokuta wo no a wode kɔ no wode hyɛ kae no mu a yɛngye wo sika nso wobɛkɔ bas tɛmina ahodoɔ bi ne yɛdi w'atɛm ɛna hɛ ɛna den woka sɛ nneɛma yi kakra na moakyagye sɛ wɔm sɛ ɛne yɛfa so a ɛda ne wamfa nso a ne yɛdi wo mpo atantantan de agu so stc ɛnte saa kumase tamale tamale kumase kumase takorade takorade kumase afei kumase akra akra to kumase ne nyinaa wɔn di ho dwuma wɔn wɔ kumase hɛ yi a ɛyɛ asafo labour roundabout hɔ na wɔn ne total filling station ɛna ɛdi nhwɛ anim wobɛtumi afrɛ wɔn aka sɛ batwi metu kwan adwo ada mepɛ ticket number sɛ mu ntwa bi ma me ne yɛtwa ne a reserve de ato ama wo frɛ wɔn no wɔ 0557 943 607 0557 943 607 na wɔne wɔn mo atwetwe nkɔmmɔ na wɔn bɛgye wo so ɛnoa ɛnono stc anaa yɛnya wo kwan so da biara da kogya farmafoɔ ada roma wɔn na akɔ akɔfa kogya prokodi aba obi a wɔti yɛ oya no wɔadura no no wɔse yɛdeɛ ne papa no ampa nso so wɔti yɛ oya no anum bi pɛ asɛmɛ num ne mfifiri bi tetetete wɔn nsa ahotɔ aba ade wo ho koraa wotie ɔya mframa bi agyiregyina wo tiri no mu anaasɛ ohene mu sɔne nsuo anaasɛ wotumi sɛ kataa bi abɛkyere wo so kogya farma wɔ ma adurɛ frɛ no kojak procode ɛne ne papa no afei kojak proco chaco toothpaste kojak chaco toothpaste ɛno no yɛ ma ɛse wo a wo se no yɛka sɛ sere a wontumi nsere wo se nyɛ wo se ayɛ sɛ dawodɔwo no bɔmmɔden a na kɔpɛ kojak chaco toothpaste yɛde bidie na yɛbɛma asen fɛfɛfɛfɛfɛfɛ kojak regular fluoride toothpaste ɛno ma wo se no pae fitafita na ayɛ sɛ dendenden dwe nam biribi ka wo se anaase afem kɔpɛ bitɔ kojak p ɛne ne f no deɛ wotwitwe wo sia wie na wode agu wa nom no awo soso no kusukusukusukusu na wapu agu pio ɛno a no no bosi fie ayɛ dɛ kojak farma wo kan hyi drug lane wobaa kumase nso so a central market ɔmo wɔ hanom anaa bɛfrɛ ɔmo 0244 559 5797 0244 559 997 na wone wɔ mo akasa diakobites yes sabarima no nti wodi ako a bɛma de yɛsi bɛma nsi nsuo mu ansa ne waham yɛ dɛ ne sɛ ɛdurɛ anadwo a sɛdeɛ wotie mɛma nyinaa yi wo sɛsi wɔ mo anan mu ɛwɔ fie hɔ nti wo represente Ghana mɛma nyinaa wɔ wo dɛ mu wɔnom wo so na woduru hɔ nom a na ɔbɛyɛ bɛso mu a na wo wobua fuafuafuafuafua because wotumi sɛ ade no nneɛma nsisi sɛdeɛ nneɛma a ɛsisɛsie because ɔbaa no yɛ na wokɔ keka ho sisi a wontumi nnuru baabi abɛgya no kwan so nti wobɛ sɛ wompɛ diakobites bɛyɛ saa adwuma no nyinaa de ama wo ama ho ayɛ den abɔ adwuma kama ankonam bensua company limited ana de aba dwai aba nsɛ yɛbɛdwa soɔ no hangover no fees a good for men in bed paa yɛde mahogany krama bɛɛma ana akeka duro pɛprɛ nti mohwam mu nso ɛdɛ wonom a wotumi sɛ ɛnsa ne yɛ kama paa ɔbaa pemfoɔ ne deɛ ɔma nufoɔ wonya mfie no wɔtwe a wosoma nnom bi Kumasi ahensan ana wo di odwuma. Wo number 0244 606 498 na wo ne mpanyimfo atwetwe enkomo. Ɔtɔfo asante ewo fiase na enche na ye nenu ewia ne sa. Mepatwe ye Agombia capsules. Obi a osisi ye oya pa sisi ye keken. Sisi a ne die bibia. Enua ne ede kotuo enua ne ede sorie enua ne eso ne ma sisie ya okwa komo sisie ya na dipedu esisuo ne srew wa oti ya wo sisimu be be bi wo honma wono so fompa ne be ma pege ya si ana ejiegu wana abu oso ode boss wa nche no trip ogu kwana no ho awie ho no okro no emfa no ho ne wo ba no be de be de basa no ba nto ne buofu obe pere wo mpa no so the whole night wo nada konfan konzu wo die wie afiliate trip ogu kwana no akọkọ dampem wadamu wi nkoro mo oba esuhu anim din zia hwe na so ntim se nwam ni onuma na aduane zia wa trip ogu vu na tren ho anka outside agents am entumu ka ho ni edi watem e ma ni sida kope Agombia capsules na enka wasem emfa emaw ema zo so unum bia ebo opa osisi yade menstrual pains e bristu sexual feelings ema utu se unum bia fe se atenka wo mpem no be ma so mu kakra bia bo so onkata na wa emle na wa mele bo so wa hojo na che se enije ene be kan wan zo de ya gro wa gro wa gro wa nufu ya gbe me asum wa so wa no wa kisi ne safo wa so achi wa nu asum wa ne sa be ka wa de be en sheki u kakra kra eh kopa Agombia capsules wati wa de na da se tim oni atinka bia nti ye ka enemu kra me de mam nye mi hu na we de na wum ko chu ni feelings bia kopa Agombia capsules na emwa wo usisi mun ko adwuma de a pepo menstrual pains ni nyere be ye firo pharmacy ahodo mu ni chemical shops nyane bi wo ho fre doctor e wo 0244 946525 0244 946525 na no makasa saso mosquito spray ni ne kwel de eye kwel papa enkwoshi kwel bia ese wada no ade eche wo de hanki fa hunum ana wo de tissue fa hunum him tepe wo hunum je tumu siri jare bob ebi oha wi sie kwa na atwuko mu da bi mesrew saso mosquito spray de ntisa empu wi sie emon ehwam enya okwa so emma ohinum nsuso etim pa wo ma de chi akata e bi ankwoto de spray na ba amamfo ntonto de otis spray bia no akwa akoto beti na no ma nyina ma wuda ho mo home ehome kopesa so mosquito spray ene ne kwel eno de e fre ne kumtontom preko ubeku preko ada ena ho Samara Company Limited wo mo ne de abajwaso open dodo a na wa fre 0246864798 na anwo makasa wo mo tuo mu de ye ka e ma mo tuo mu mon ne wiase e we pa ba bia ye dri ofo na no me si spray fa ba bia o me bra wo spray come on we the ones you know. We see Emia. Now man for home see. We see Emia. We see when I'm saying that. Umboa. Emia miss spring. Nah, baby, I'm a febia. Joe, come on. Eddie, eh, come on. Like the light, Joe, drone spray. And anybody splash. But I sang Kabi. Unya bia. Well, so I dance here. Media, ubi dibi. My mother is Storm Randwald and a legend. The mad any obsession, instant crash. Any mademoiselle. Rabbi, baby, na jaw sent to a home. Ibi ya mi pia bonte kura na mi wure studio ha me tse me hun kan aje ano enye fun ni bia me hun be ma me hun kan ko ade enye fun bure mu atut dem wa ehwam yeah sentin aje ha what you say eye Luxy Light Deodorant Spray and then body splash e ma de o me ma de o wure na de spray bi ogbo di na body no e kam ma fifiri kura nte oh e die kura ni be wura obi de mu akochia no oba ko oba ma dempa oba ho a wo moto amina tutu ebe food and drugs what ajiatum to cosmetic shops via ko benya biato ana afi dubai be bia budonko be ho nyina Luxy Light Deodorant Spray and then body splash ebuso boma dia na ko Prudential Plaza hwe ni mu mesisa nochi plaza dan wo mu ana be frɛ 0240 0240 1522 04 0240 1522 04 na no makasa we die meka mawie we ye bai mu e de ya mo o de atwatu ofie wa me bai mu debiters ah o da baba ni emem nya bona bona da baba boma bonu nyo so baba boma bonu jo a ho na abo se bona de nwe egwe bona de oba ya ma be kwa djuma papa na wa tututu ne ma tuye na osisi echi okakra guho na ahunie kakra teho no na wa se de wada no aputu kakra ba nche muza na se wodi ntuba kata obosu kakra na wa se de wada tubu ah wa se hwem ah na wa pe ba mu de kakra bi de atufuo wo twa kakra na wo da ho no di evrade be man de ne sak o betran pa no so na wo se won se wono akro hu style na deda ho no ana ah o se na gudie ne be de baba mu ma no ba mu bites mema edru e ma edru ma mu no num bi e yensa num bi e ma tiapo de mu dew ah opo bi ata na wa frere 0557 911 946 0557 911 947 by mu debiters by mu debiters mo piafo eno a eno no ye kwa nim ye wie ye ne ye kro no krantie ne mba ye ne ye kro no kra na wonim se dwumadi a ekoso e Love FM Chaco Toothpaste High School Debate 2026 igusu din great adwene mu dɔ ɛne nneɛma a yɛdwendwen ho buroni bɛka sɛ great minds great arguments future leaders yes na yɛdɔ mo ba ɔmo a yɛkyerɛkyerɛ m nneɛma sei no na dwumadeɛ no ɛdɛ Love FM school high school debate no ɛtua so dendendendendendi no dwumadeɛ ne a montie bi Muntibi. We are Love FM Kel Chaco Toothpaste High School Debate. Ebawa Kwanso. Na yene Ashanti Regional SRC Anna Charles. Anna Fei Eye Regional Directorate of Ghana Education Nyirani Akabube de Ebremo Love FM. Ena Edijwedi Nyina Sinimetri. Esu wana asumu ede bamu. Ebremo ni Chaco Kel Chaco Toothpaste. Womosi Bomodiana Pibi. Fechusi. Osebe fefefefefefe hwehwehwam Samara Company Limited and a day apa and afi didi shito eye home taste eye de otu asika rural bank wo mututu asumu dendendin eye de ba and afi frazakos script wo munyina ekurukuramu eye de jumedi eye de ebremu nti amon channel so samu nyina wode mu be hyese jumedi no emu ozo fo asante ye brena so ye bekwa nisa
2: mre kakra bi na akanti mr obo modena na team obra ye koyi team na fa ensem we to adwini mu yi medika aka ye sha afi ase na meka chow se adibia wo ye no modin so be ye hwehwe mu kwa ebusa de dikan de to so mi no hwesa ade na wo ye no ebeboa wo enfiti prekope enye bibibiara wo ye didi kan kwa busa aware na opese wo kwa busa adwuma bi na opese wo ye kwa busa akwantu na otu kwa busa ni nyina nyame adom sofa santia sue ye ye sa na ye mai bi ahobambo medika ka ho asem bo ho ban ye sha afena se pepepe na meka cho se bo ho ban yo na obi amfa kosua ene nsa be 5 cities 10 cities amfa modia se nye nyame adom ne kwasi ho bambo a anka konfo yi nka jaje fans
1: o de kosua ne nema so we de jaje fans
2: wi nko be yede de ama nkrofo ichi obi twa nkrofo bada ho bambo nti akukuru na bofo me kanu kra na achiro ye ntwa ntro e ho bambo bi wo no so ye kanu kra achiro sometimes ye kasa na o de yesere me ka achiro ho bambo nti bo ho ban
1: so hwe ni ba o no sire zo
2: no prao
1: ya me sire pa zo na mi
2: ya no kra na me ka chiro no
1: hwe ni na me
2: nti bi sire bo ho ban so wo pese bo ho ban a no ba ko pe da bia na me didi dwa 0240 10 30 48 0240 10 30 48
3: 0240 10 30 48. Tie me say, opadie bi wabo ho mpa ya enye ema aya kwankyere ketua bi na ohia ye de ababia ba mabodin wo ha se debia me se ehyemu mako mako enum ofa ba akopa ka wo ha no eguso mane nhye wo ho enanson dada etoso na wo twene ye nkyere wade a wo beye odoma nkoma beye adoma ma wo nsa ka de na wo pe no tie aba ne hyemu mako mako num uyi ba akopa na wo de aka wo ha no eguso enan na aka no fato wo no ebia na bibi fufuro bi hia wo bo ho mpa ya onsa nka oye saa kwankyere wo ya onsa beka de wo pe oye odwadini oye oye adwuma bia wo pe se adwuma no tem bia wo be kwa adwuma mu no emra entumpon enye from sika to onsem na ase ye de ade bia ba dan ko sikinkan ye se utwa loto utwa bet oye den pomodin se wo be frɛ na wato bi na wo de ahye wo ba bia wo ko bia de mane hye wo na hwɛ enyema be ya ma wo obɛ ma wa ye mere wo mpam sɛ deɛ kwasi kan bɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpam wode bɔ so ase sɛ ano wagyae mu bra yɛma waduro ɛyɛ mmarima duro abibiduro kan wa wote nka wɔ ɔsisi sɛ yɛ wo ya ɔsisi ayɛ wo ya kyɛ woanomaduro anomanomanoma nkɔ bra nneɛma waduro ɔbaa wopɛ sɛ wotete woawowɔ mu bra nneɛma waduro ɔbaa wonni atenka yɛbɛso mu ado sa wo sɛ dɛn wonni atenka bra nneɛma waduro mesrɛ wo pressure paa na ɛha wo pressure ɛha wo wonante kakraa bi na wote so wonante kakraa bi na wote so bra nneɛma waduro number baako pɛ ɛna ɛdi dwuma 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Wabɔ ɔbaa bi ho ka nanso ɔbaa no yɛ kɔmsi kɔmsa a wode bra ne ne wo nkasa yɛtie w'asɛm na sɛ ɛtwa sɛ yɛboa wo a yɛbɛboa wo bɛrima bi nso waboa no ɔno nso na sɛ ɔyɛ adesivu ɔdaadaa wo oba ne etie wasem na ese ebo wa ye beboa wo obema oba obeda na obi ni wa ba beda na ho afo obeda na obi ni wa ba beda na ho afo eyesa wa ye basa woni ema se ya na esei bra ne ema wade a odi bedware ebeyi sa de na ere efiri ho kra wonko a wonam ba bi obi afa ye no wonko afa ho ntentan achechere wo a da bi achechere wa ampa enche na woni ema esei obi promise wa na wa fail you adwuma mu na abekwa a wonko a wonhu de obeye na ho abatan wow, tumse obema yi, wone ne shase na wote wonsemase, oso tene nsemase odo ho, but all of a sudden niema ya bisi basa. Wow, bompa ya bwa bibia anko, mesrew, enye niema nyina na ye mpaebo. Yesu Kristo kai, enye niema nyina na ye mpaebo. Adibi ho no ma na ya kwankyre, ene se di mawo. Adibi ho na ye bibi na se di to, ne ba bi e da no na ye di mawo. Wo akwantum, o papers, o nkrata asem, o dwuma asem, enko yi. Fra number we say ni nkomo, 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Wanka sa otim se bibi ha wo abra boso oton neema sika ne bedu nsem a uhu de be na sika na se wo di sika no tu ba bi abehwe ne ate sika no so last time me kira ade bi a wo de be yesa ade na se sunsun bi na ate a wo behu obi na ewi a wo behu nanso pese enye ho ade ma wa wo de frɛ ne ani nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Obeso oni mishia ni enim ni enim mesra oti obedi kan afrɛ me na metie wasem asem bi wo ane nsɛ sɛ wo ba asem bi wo no ma bia wo de ohunuhu ba ba ka kyerɛ mbɛ wie na mekyerɛ sɛ okoyewei eto obi twa de wo sɛ wo ba no mekyerɛ ba bia wo bɛba me ni nsrɛ fɛm ne di nhwɛ enim nsrɛ fɛm o tech top eye traffic light na sɛ frɛ me ansa na waba tie ni frɛ me ansa na waba frɛ me ansa na waba 0240 10 30 48. Bibia ha no wo frɛ na yɛ wɔ ho ahoɔden ne yɛbɛtumi a yɛbɛka akyerɛ wo yɛ ntumi a mɛka kyerɛ sɛ daabi wei nyɛ ma adeɛ for instance obi frɛ na obusa sɔfo yɛ abɔmdua m sɛ daabi ɛnyɛ ma adwuma kɔmmunua kɔmfo yɛ bi hɔ wɔne na yɛ na adwuma mɛfrɛ no maka kyerɛ sɛ yaa obi baa hɔ ɛyɛ na adwuma deɛ nyɛ me deɛ ne menyenyɛ deɛ mɛtumi ayɛ no mɛka kyerɛ sɛ wei mɛtumi ebi wo honoma ye duro na ese odware obi wo honoma ye se oyi bi na ese de ma obi wo a direction obi wo ye abani bi na ese wo tokeke 0240 10 30 48 0240 10 30 48. What try akwantu a try enko ma ye hwade kudi ntia ye koso sa ma wo e bia na sa tam ne nyeta ma ese odi tukwan enye saa tama ese odi tu kwan wa try pa pa se o ware wo de o ya e be kwa kakra ma be sia na bibi asim yen hwe e de na wo so abusuya ni mu abusuya na nkasa de na ekoso wo mu ma yen hwe ma wo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 honhun bi ni wo da wo timsa wo dan ni mu ayi dududu wo ra dan ni mu timsa sunsun bi wo ho no mu wo te kasa wo dan ni mu mesra wo brane ma wade wo di gudan mu ho no mu a adekode ni emma bio da emma bio emma bio number ni ye number ba kopɛ 0240 10 30 48 open so abetimi a wo sa po me na wa ka wa sɛm na mama tie ye tie a na wo sɛ ye kasa fra na wa frɛ mesra wo entrance emma niamma mfa wase entrase ema niema mfa wase sa o maami anhwa aman o papa anhwa aman obi frɛ wase maami sei na to no me nuanom sei na to e menso me mpɛsa beto me mesrɛ wo hwehwɛ aniema kiri kwan ɔ abrabɔ mu obɛ ma wayɛ mrɛ wo mpam ɔba wo ni atenka koko na ehaw diabetes na ehaw pressure na ehaw frɛ ɛdro bebre yɔ hɔ no mo ɛyɛ bibiduro nko a ne nyina ayɛ bibiduro yɛ ni abrɔfo duro wɔ hɔ no mo ɛyɛ bibiduro ɛyɛ haban enua abena ene ho niamma bebree pressure 30 nipa bebree mesra wo frɛ niamma pressure duro koko na ehaw frɛ niamma koko duro efifi uto efifi wanim ye wona duro wo honom ama wo sisi uja wo nan ne moja firi mu ba frɛ niamma waduro mesra wo sisi eya wo yapa frɛ niamma waduro 0240 10 30 48 0240 10 30 48 me di usi hanom emre nti frɛ na yini nkobo medase kwasi
1: so far santi me so medase eh busia ebre na ebia ne sa ene fiada de de
3: kwasi in fact eh me nsan ka me meet pa ebe ba ya me no be nya problem
1: ye be ba se me ka tro se ke du
3: eh jacke
1: ye ke du gas oven papa
3: eh jacke me sro me nsan ka me meet pa o
1: ebe ba me say I promise you
3: me ka tro se meet pa no nim emri bi na me twem o sa to ho no na me to bi na me ba fi anopa me ba na me twa coffee kakra bi awia mu na me nidi ye
1: ono ne de no nyeketo nyo twetwa san manfo de yes wash
3: mo de onye ne ketwa kro otim se emu
1: rich na rich ankasa wo ye ne ye tena meka no oyi emu du
3: me de me twa me meet pa o
1: ebe ba
3: yo
1: ke ya do gas oven be bia obi ame mo adjo me nia na me nkoso ano ntretwe washi mu me pe gas oven papa pa dia ye ke edu gas oven okay me kwe die se me nua me no kan no an me so ye ne sa mama mama we she me ame papa ne na woda se me di kan e kan ye no ano Mr. Atta Mighty wo Helsinki Finland Mr. Atta Mighty Helsinki Finland ene eye me papa yi na woda nti dali me ma wo awoda pa ene ne wanya mfinhye aduo so 70 years today Mr. Nyam Kopon bofupa se woni wanim no ni wachi onkwa oni ho afofi omo ho ban yare ne esan ompemfangu omo apomden enye ochefa nyame shrew Mr. Atta Mighty eye Helsinki Finland anawo daddy ene wa wo dawo ba ene chef mfu nyina yesi ma happy happy birthday nyame enshrew abusi edwasi fridge fi adwada bi sabre nyina kokwa na ntwete nka wote apia ku bi nka kosi bua fo jama nso ya preswa ne ya dia ba bi si fiada yi yeso so na fi jama nso de dia ka chi nyina nso e de aba betoa moso mi di kosi bua fo man sa bua fo bibia ni a opeso ni mi di nkoma me number ye 0244015677 kosi bua fo me number nyen hire fm omu bie fo ni akofre be me number 0244015677 Sabre de Epegemo, Osu Yankopon, Nasumji, and Eddie, Eja War, Namisha, Yina, Yakram.

Ura kwa kese wife Mwokeni Kafra wati Oba ya se tuwa ni mahani pa baba chamu nchei Inu bidi di nkomo Ibe kasa chiche ure Ibe tramu ni mwabu nkomo Ni mwumu iduri bebia Eko bono unumuno Na asa se air crown

So ne ya ka o so ne ne konto ko o se di yon adie na di bisi ye si awie obi ekofiase en areho okoda okoda mu fiase areho obi an kan kire enye obi de se obi koda fiase areho but say ni pandi bi okwa ye man 20 years ye man se di akra okwa obetimi aba oni meje no obetimi aba nemum de wa firi mu die wo wo die ebe ne kwati maba eh ebe ne kwati maba